0: sa volá tvoj tato?
1: Tak.
2: Yeah, yeah.
3: Studio Laboratory.
2: Yeah, yeah.
3: Cali.